0: $10. Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. Un leu, $816. Un leu, €998. 10 lei, 26.613 lire sterline. Un leu, 1.200 yen japonez. Un leu, 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România, și Nimsoc Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volapică vârf și coclendă roz. Nu vă recomandăm varianta cu stebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel rocobaz rugat.
1: Noi trăim bine în România.

0: achiziționat concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

0: Gata, am terminat.
1: Alo, domnul Adrian, treziți-vă, sfărăiți prea tare.
2: Da, salutări, salutări la toată lumea. Eu sunt Silviu, cam fiecare sâmbătă ora 18 aici la Radio Dragland 102,3 FM sau în internet www.rdl.de, deci www.rdl, Radu Dumitru Laura.de, livestream și ascultați emisiunea. Cu ce începem astăzi? Am început deja, de fapt și de drept, cu cei care vor deschide tot timpul aici Casa Loco, eterna și fascinantă a României. De ce? Ca să fim etern fascinați de către România. Mai are cineva întrebări? Nu? Bun, trecem mai departe. Cu cine? Conecter și pormă Grasu cu XXL. Ascultăm, ascultăm și începem!

0: Și mergem mai departe. Astăzi o să avem muzică multă. Muzică, muzică, muzică. Nu de altceva, dar e mai bine așa. Ediție de vacanță, nu? Și ascultăm mai departe Sub Carpați.
1: Mai încep un pic. Foarte puțin. Dubla 2. Pedal în voi. Sub Carpați.

Aonde prin gazete, că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești, dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cetășenii le duc în piață dor. Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Am încercat în orice mod să ajung la tine, cred că mă dau bătut. Faci numai rău când vrei să ajuți și te înțeleg, dar am o limită și simt că nu mai duc. Cum era vorba aia cu eu te-am făcut?
1: Hai zi!
0: Eu

vorbești de anxietate. Noi alergam după libertate. Nu eram bine material. Voiam carieră, mașină, nopți în cluburi, capital, bani, tată, afecțiune. Cum să dăm când n-a fost timp nici de cămașă să mă schimb?

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce îmi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit, cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă multe,

0: nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, oh, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să-mi iau și eu.